0: Ja, dobro jutro, Tine, tokrat živo.
1: Dobro jutro.
2: O, Tine.
0: Je klepno avto, pol?
1: Je klepno.
0: Dobro, super. Lepo. Ampak lepo tudi včeraj, da si mislil na svoje poslušalce.
1: Ja, nisem jaz tako...
0: Fraser je

0: 5 minut čez 15, to kaže ura, poslušate toti radio čez 10 minut, približno pa je spet čas za totega reporterja Milana, tak da, o, dober dan in bodite zraven.
1: Tako je, zdravo. Sube me la radio.